0: baby. Gregory Evans. Jag förstod i min egen tankotank. Det är egentligen en sån sång du ska sätta på en kväll för att gå och lägga dig. För kom i stämning. Men nu snudde vi lite på det. Vi tog den morgonen istället för.
1: All right.
2: Okej, lite etter klokken 20 så skal det handle om kinesiske elbusser, som vi jo har fått veldig mange av i vårt område. Og i den forbindelse så har jeg opprettet en liten undersøkelse i NRK radioappen. Og jeg spør rett og slett, frykter du at kineserne overvåker bussene våre? Jeg blir veldig overrasket over svaret så langt.
0: Du blir det, ja?
2: Ja.
0: Hva sier de?
2: 70% sier ja, dette en reell sikkerhetsrisiko. De andre alternativene nei, dette ufarlig paranoia, eller jeg bryr meg ikke, bare bussen i rute.
0: Nei, sant.
2: Jeg har jo hatt sånn Kina-bil i snart 2 år nå, så jeg jo litt på denne, bryr meg ikke bare bussen i rute.
0: Tom Pengpong, han sitter og følger med hvor du kjører.
2: Tror du det?
0: Nei, jeg vet ikke. Hvorfor skulle de det?
2: Nei, hvis du har lyst til å fortelle oss hva du redd for, så du hjertelig velkommen til deg også i NRK Radioappen.
0: Ja, dette jo veldig interessant, egentlig.
2: Ja, ja.
0: Tenk alle de kinesiske bilene og bussene som nå som finnes.
2: Hva tror du da? Nei, tror du de overvåker oss?
0: Det jeg har hørt at de kan overstyre, liksom sånn, de kan kjøre busser og ting inn i folkemengder, liksom det jeg har hørt diskusjonen om da. Og det jo litt ekkelt, kan sitte fjernstyre dette fra Kina. Jeg vet ikke.
2: Nei, jeg vet ikke heller.
0: Ja, fikk du tenke på noe, ja.
2: Ja, gjorde det.
0: Hva tenker du som hører på? Send oss et svar i appen NRK Radio. Bli i alle fall med på å stemme. Frykter du at kineserne overvåker bussene våre? Ja vel, nå det opp til deg.

0: In My Place, Coldplay. Hvor tid var det, vi var på Coldplay-koncert?
1: Jeg tror faktisk det 2 år siden nå, ikke det?
0: Det er ikke lenger.
1: Nei, er det mer enn det?
0: Jeg tror det 3 år siden.
1: Nei, herlighet, tiden går alt for fort.
0: Alt for fort går han.
1: Det var jo på Wembley, det var fantastisk.
0: Det var stas.
1: Leifen har sendt melding til oss. God morgen, skjønningene, sier han.
0: Halla igjen, Leifen.
1: Skal du ha, Leif? Han står i dieselkø, det er bare 1979 per liter, sier han. I solskinn.
0: Oi.
1: Hvor han?
0: Hvor søren? Der vil vi også.
1: Ja.
0: Billig diesel altså.
1: Takk okay. for melding, Leif.
0: Altså, jeg så altså, det var nesten 30 kroner i går for drivstoff. 29,38 tror jeg så ene plassen. Jeg bare, wow!
1: Ja, men hvor han da? Det lurer jeg på. Han i Norge, liksom?
0: det vet jo vi ikke.
1: Nei.
0: Åja, du tok gåtene, ja.
1: Ja, er det en gåte?
0: Nei, kanskje det er det, at han står i solskinn.
1: Ja, har det blitt så billig med diesel over natten? For jeg vet jo, de prisene som du nevner, Tony, det er jo det jeg. Jeg trodde det skulle være noe fremover.
0: Vi må komme til bunns i dette her. Etter Miles Smith, Stargazing.

0: Christer Sandelin der, den hun vil ha. Fått en melding fra Eli her. Nå må vi følge med alle sammen. Iben, Tarjei og kanskje spesielt meg.
1: Ja.
0: Hei, nå må dere holde orden på trollene. Nøkken bor I kjerne.
2: Ja.
0: Draugen bor I havet. Fossegrimmen bor I fossen. Ja. Og de andre trollene som bor på vidda, det bare andre troll. Står, ja, det sikrer vi kun, det sier jeg.
2: Sånn var det. Ja, ja. Men det også noe med forskjell på skog og vidde. Ja. Men jeg ble litt nervøs, rett og slett, når jeg måtte opptekst trolleksamen her på direkten.
0: Ja. Og det dårlig gjort, og jeg beklager.
1: Ja. Ja. Vi har jo en sånn intern I radiobransjen, men så har vi sånn, vår Oscar jo pri radio, der man får belønninger for det man får godt radioarbeid. Jeg vil tro at Sean sitt spørsmål, forhold til troll, kommer en egen pris der.
0: Spesialpris, faktisk. Okay.
1: Men apropos pris, altså, Iben, vi kjenner deg fra Kompani Lauritsen, du skal I gang med Kongen Befaler, setter deg I filmer og serier, men du jo også prisbelønnet forfatter av barnebøkene, Larsa Loll, Nilsson Grata, Sommeren, alt skjedde. Veldig fine bøker, noen har blitt film, så vi flere som veldig glad I. Hvordan det å skrive for barn, skrive for de unge?
2: Men ja, det et stort privilegium. Det er å komme hjem for meg. Det veldig, vi har jo snakket mye om, ja, jeg helst som får gjøre mye rart, og jeg veldig glad I alt jeg gjør, men det å få skrive og utvikle ideene sine og presentere de for liksom et relativt takknemlig publikum da.
0: Men du har jo åpenbart veldig draget på det, fordi alle bøkene dine får knallgode kritikker, og hva det du får til, hva det som gjør at du får til det med å treffe barna?
2: Det også interessant, fordi nå det jo 10 år siden jeg skrev Larsa Loll, som debutboken min, og jeg merker at jo eldre jeg blir, jo lenger fra blir jeg jo alder, så det jo, jeg merker at jeg litt lenger fra enn det jeg var. Samtidig så føler jeg at jeg har jo, man blir jo bedre til å skrive jo mer man skriver, så jeg har liksom samtidig også utviklet meg. Men mye mer nå så må jeg ta sånne sjekker sånn, sier dere det her? Kan man liksom, hva betyr? Altså sånn, må sjekke litt mer inn da.
1: Ja.
2: Men så holder jeg meg jo til ganske sånne store, universelle temaer som også berører voksne hele livet og ja, vennskap og selvaksept og de tingene der som nok alltid vil være ganske aktuelle.
0: Ja, ja selvsagt.
2: Og så, ja.
0: Ja. Og så det jo et tema, eller en påstand her, så kan du se om du enig, foreldre-barn-forhold, ikke sant?
2: Ja.
0: Da lurer jeg på, nok et priradiospørsmål fra meg her, jeg tenker at du må være en veldig god foreldre, siden du liksom kan, påstand her, jeg sier ikke at det riktig igjen, men det tenker jeg at du må være en veldig flink mor, som liksom kan, som kan sette deg inn I hodene til barn, jeg vet ikke, det har jeg tenkt
2: altså, på. Altså, nå har jo jeg valgt I alle mine bøker egentlig å utnytte det der foreldre- eller voksen-barn-forholdet,
0: ja.
2: Sette det på spissen, gjerne gjøre voksne litt dumme, altså sånn, på godt og ondt, trigger liksom handling I bøkene mine gjennom nettopp litt sånn at voksne ikke helt får med seg det barn driver med. Og det kanskje basert på at jeg ikke får med hva barnet mitt driver med.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Neida, men jeg tror jeg en helt vanlig forelder.
0: Ja.
2: Jeg har veldig gode dager, og så har jeg noen dårlige dager.
0: Ja. Tell me about
2: så jeg tror ikke det det som på en måte nøkkelen.
0: Nei.
2: Til suksessen, barnebokssuksessen. Men men jeg nok litt, kanskje jeg litt bevisst på det.
1: Ja, for du sa jo det at det et veldig takknemlig publikum, ja, ja. Men det mange som tror at det lett å holde barnekonserter, lage barneteater, ja. Skrive barnebøker, men det jeg forstår det som et ganske vanskelig publikum, de vet ja. Hva de vil ha, og det jo dette uttrykket fra fulle folk og barn, skal du få høre sannheten, det jo et ganske vanskelig publikum, vil jeg tro.
2: Ja, det begge deler, men når det takknemlig, så det helt sånn hjerteskjærende. Kommer du på en eller annen skole, så har de laget noen plastelina-figurer, altså sånn, det helt sånn overveldende koselig. Og så det for meg, det veldig stor forskjell på 5., 6. og 7. klasse.
1: Ja.
2: 8. Skal jeg ikke I nærheten av.
1: Nei, hvorfor det?
2: Nei, fordi der begynner det å bli veldig utakknemlig.
1: Ja.
2: Men, og syvende kan være litt sånn touch and go og sånn. Du vet ikke helt hva du får. Enten er det helt sånn, ikke sier et ord, er veldig sånn genert og flau og sånn. Femte og sjette pleier å være sånn, ja, det er ærlig, de er ærlige, de sier rett ut hva de mener. Og det er også veldig gøy å lese sånn barn som har skrevet anmeldelser og sånn. Det er veldig sånn, fantastisk bok, Terningkast 2.
0: Ja, men man husker jo alltid de dårlige anmeldelsene.
2: Ja. Og, men likelig er det sånn, jeg skjønte ingenting. Sex. Ja.
1: Men hvis du snur på det, så du sier at du var noen 10 år siden første bok kom, og du var til en viss grad kontakt med din egen barndom. Da. Hvis du tenker nå da, Iben, i 5. eller 6. klasse, hva tror du hun ville syntes om disse bøkene?
2: Jeg tror hun hadde likt det. Hun leste jo mye fantasy, var jo altså sånn, jeg vet ikke hvorfor, jeg holder meg i en ganske sånn realistisk sfære, mye skolegård og de sosiale problemene der og sånn, men jeg var veldig glad i eventyr selv da, så jeg vet ikke om det er vanlig, at jeg føler det følger sånn, hvis du leser fantasy så skriver du fantasy, men det er ikke helt i mitt tilfelle, men jeg var jo ganske sånn, nei, jeg likte jo veldig godt sånn Marx og Diana og liksom sånn de bøkene også da, som kanskje er litt mer den tradisjonen jeg har falt i selv, så jeg tror disse hadde gått rett hjemme.
0: Ja, det tror jeg altså, vi anbefaler alle bøkene på det sterkeste, altså bare å finne ut Iben Akeli og hva hun har skrevet, Lars Loll, blant annet Nilsen og Grata, sommeren, alt skjedde. Vi må slutte der dessverre, Iben, det har vært en glede å ha deg på besøk.
2: Veldig hyggelig.
0: 17. september er altså premiere på Kongen befaler. Det er spennende å se hvordan det går med det. Er det 10. sier du, visker du nå?
1: Nei, vi har fått den siste oppdateringen.
2: Ok, det er 17.
1: Ja.
2: Ok, da vet dere mer enn meg. Da sier vi det.
0: Bra du passer på.
2: 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.

0: One Republic Counting Stars, du hører på 9-timen på NRK P1. Jeg heter Sean Henrik Matheson, skal egentlig si navnet ditt først, Tarjei Strøm, men nå gikk det I ball. Men ja. du sa altså, etter nyheten her at du har litt dårlig samvittighet for meg. Jeg blir litt overrasket over det, men jeg har tenkt meg om.
1: mens vi hørte.
0: Ja. Og jeg tror jeg vet hva du da skal ha dårlig samvittighet for.
1: Ja, for vi jo programlederkollega Sean. Vi hadde sendinger sist sammen før sommeren, og på privaten vi også venner. Skriver meldinger til hverandre, forteller hvordan går med barna, vi har barn som går på Steinerskolen begge to, vi har mye som vi kan relatere til I fellesskap.
0: Ja.
1: Så kommer sommeren, vi har sendefri, jeg reiser på familieferie, og så jeg jo som musiker, så jeg reiser på sånn festivalsommer og spiller mye konserter, og I farten og hurten og styrten.
0: Ja, ja, ja.
1: Gjennomgående I hele sommeren. Så har du sendt meg meldinger.
0: Ja, jeg visste det.
1: Ikke sant?
0: Ja,
1: du vet.
0: Jeg har sendt deg masse meldinger.
1: Og du har ikke sendt meldinger med ord og tekst. Nei. Du har sendt meldinger med musikk. Ja. Låter som du har, da ser jeg for meg da,
0: ja.
1: At du har lagt på en solseng.
0: Ja.
1: Og hørt en låt, og så har du tenkt på meg, som jo veldig rørende.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har du tenkt, denne låten må jeg umiddelbart dele med Tarjei.
0: Ja.
1: Du sender denne gårde, en slags Spotify-link. Jeg sitter på en eller annen festival, rigger opp et trommesett, blir glad når jeg ser melding fra Sean, trykker, hører med et halvt øre, og bare, oi, åh, fin låt altså.
0: Ja.
1: Putter telefonen I lommen, glemmer å svare.
0: Ja.
1: Og det har skjedd gang på gang, det beklager jeg sånn.
0: Ja, men du trenger ikke ha dårlig samvittighet, for vi gode venner, og du svarer jo alltid.
1: Ja, nå har det gått 2 måneder uten svar, og så blir det jo sånn, og jeg har tenkt jeg skal svare, og så svarer jeg ikke, sant? Og så har du det gående, og så, men for å snu på det,
0: ja.
1: Hva har du følt?
0: Nei, jeg for det første kjenner jeg såpass godt at jeg vet at, og dette jo et vanlig problem, jeg vet det, for det ikke, du ikke den første som ikke svarer meg på meldinger, og jeg vet at folk som sitter og hører på nå opplever det samme hver bidig dag, og så kan man kjenne på et ørlite stikk I magen, men det jeg har tenkt siden jeg har sendt en her låter at, gud, det kanskje ikke tar jeg likte den låta, nei, var jeg litt dum nå, nei, har jeg dårlig smak, synes han det, han mister den respekten for meg som en fyr som liker musikk, det har slått meg litt rann, men samtidig så vet jeg at du en veldig opptatt fyr, og det jo igjen, det jo det folk ofte, ikke sant? Vi lever livene våre, det ikke alltid vi kan fyre, jeg sitter og kjenner på det nå, det en Terje, en veldig god venn av meg som sendte meg melding I går, som jeg ikke har svart på, ikke sant? Så vi, det der helt vanlig, så ikke ha dårlig samvittighet, Terje, I det hele tatt, det sånn det bare, men jeg klart litt spent på hva du tenker om den musikken.
1: Ja da, og dette kan sikkert du som hører på også relatere til, for man legger ofte mye mening I svaren man får, eller ikke får, på tekstmelding.
0: Ja.
1: For eksempel, jeg kan sende melding til min far, lang oppdatering, og sånn går det med barna, og dette har skjedd, og så kommer det en sånn tommel opp. Og for hans del det sikkert sånn, dette bare det høyeste anmerkningen du kan få, men for meg det sånn, så send oss gjerne noen meldinger på det, altså. Ja. Nå ber jo vi om meldinger her, hvis de ikke sender, så får vi jo smake vår egen medisin.
0: Ja.
1: Men, hva reagerer du på? Det svar som uteblir? Du god eller dårlig til å svare selv? Hvordan kan man bli bedre på dette her? Det ok å bare svare med en tommel opp eller tommel ned? Eller bare trykke like på en melding? Altså, kutymen nå om dagen vanskelig å vite.
0: Ja.
1: Men så har du noen tanker om det, send det til oss inn I radioappen og trykk på send melding. Så vil jeg bare nok en gang Sean, beklage til deg og prøve å gjøre det godt igjen med en av de låtene som du faktisk sendte til meg. En låt som traff meg faktisk ganske sterkt der midt en gang I sommer. Vi skal til Nick Cave låt. En cover vel av T-Rex. Hør på dette her, Sean. Den til deg, mot lytterne. Takk for meg, beklager at det Cosmic Dancer.
0: Jeg bare sier det før jeg setter den på. Dette den vakreste låta jeg vet om.

0: Har du glömt hur bra det här var?
1: Ja, fy sörn för en låt.
0: Duffy Warwick Avenue här i 90, men där vi har badet och lite mindre dålig samvittighet om för dig, Sean.
1: Ja.
0: Där jag har glömt att svara på någon väldigt fin sms du har sendt mig i sommar. Dette serverte vi vidare till dig, kärlita. Hört lite om hur du likar formellingen svart på, eller inte besvart på. Om det är grejt med en enkel tummel upp som svar på en lång textmelding och så vidare.
1: Och det var den första meldingen vi fick från Sindre.
0: Ja, Sindre sendte bara en tummel upp. Mens Mai her sier at hennes datter på 36 ga hun skikkelig kjeft da Mai da, mammaen svarte med en tommel opp på en lang melding, og da svarte da datteren, har du mistet språket mamma? Hilsen Mai, 66 år. Så, og så det noen som sier Harald, og han mener at det ikke greit å skrive bare tommel opp når du har fått en lang melding. Men han savner jo noe hos oss her, det kan vi ta opp med IT-avdelingen, at man ikke kan snakke in meldinger til oss her i 90-men.
1: Oh, ja.
0: Du vet, ofte kan du lese inn sånn talemelding på SMS og sånt.
1: Ja.
0: Kanskje vi skulle hatt det her i gamle dager, kunne du ringe inn og gi beskjed på telefonsvaren.
1: Ja, det gamle dager.
0: Men det også noe jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Når folk leser inn meldinger og sender til meg, skal jeg da svare på tekst, eller skal jeg lese tilbake?
1: Nei, oh, ja, nei det vet jeg ikke. Det har jeg aldri gjort. Det har jeg aldri forholdt meg til. Jeg vet at det noe man gjør i utlandet, slik jeg forstår det, og ikke så mye i Norge. Nei. Nina, hun knallhard. Hun skriver, det hørtes veldig slitsomt ut at noen hele tiden sender meldinger, og tydeligvis forventer svar. Tør å si ifra. Ja. Altså, si ifra da, at slutt å sende meg meldinger, eller det går det an? Går det an?
0: Gjør det. Altså, dette en ny dør, vi skal ikke åpne den. Alt for åpen, men det jo noen som har slik at hvis jeg sender deg en melding for eksempel sånn, så kan jeg se om du har lest den eller ikke.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Sånn, til noen som har det.
1: Ja.
0: Og i går, i jobbsammenheng, så sendte jeg en melding til en profilert norsk musikkmanager.
1: Ok.
0: Og med en gang jeg hadde sendt den, så så jeg at den var blitt lest.
1: Ja.
0: Ikke fått noe svar.
1: Ja, du har ikke det, nei.
0: Men hva gjør jeg da?
1: Nei, du må bare...
0: Jeg vet at den er lest.
1: Ja, nei, du må bare holde... Du kan ikke gjøre noe mer nå.
0: Nei.
1: Du må bare... Men jeg skjønner ikke, den funksjonen der passer jeg på å skru av, for jeg vil ikke at folk skal vite om jeg har lest eller ikke.
0: Nei.
1: Nei. Nei, du kan ikke gjøre noe med den. Du må bare være tålmodig. Alt jeg og jeg får ikke svar, så får du bare kjenne litt på hvordan jeg har hatt det den siste sommeren, når ikke du svarer på mine meldinger.
0: Ja, det jeg, altså. Men Torger også sier jo det at man skal ikke liksom... Altså alle skal være så tilgjengelige, mener
1: han. Ja, ikke sant.
0: Hele tiden så forlanger folk, og da blir folk engstelige og sure, sant? Hvis de ikke får svar på sekundene. Og han mener det ikke bra, så kanskje vi må finne en middelvei der, altså. Men vi kan vel alle være enige om da, to streker under svaret, tommel opp, det er for lite.
1: Tommel opp, det er for lite. Det holder ikke.

0: Kygo och Konrad med låta Firestone här i 90-timmen med Tarje Ström och mig själv, Sean Henrik Matheson. Vi har snackat lite grann om meldinger, textmeldinger som man får. Lange kan de være, når skal man svare med en gang, eller er det greit å vente? Får en melding fra Arne her som på en måte en slags to streker under et svar det her, og vil jeg si, Arne skriver hei, det går vel an å ringe i stedet.
1: Ja, det jo veldig grei, sant? Der åpner vi boksen. Men så har du Bjørn da, som faktisk lærer meg noe jeg aldri har visst før. Beklager det. Ærlig talt, sier Bjørn. SMS betyr jo Small Message Service. Da må det vel være greit med både OK og tommel opp. Bruker andre kanaler til lengre historier. Ref, telefonsamtale. Og det jo noe med det, altså. Det må jo være en lærdom her. La oss ta opp telefonen.
0: Vi må ikke...
1: La oss ringe.
0: Ja. Og ikke glemme hva SMS faktisk står for. Det synes jeg var spot on.
1: Ja, og eller, spot on. Så kan vi gjøre som den beste mannen vi har, kanskje. Øyvind, som da ute blant folk, ringer ikke, skriver ikke melding, tar fram mikrofonen, Breik. Stopper de. Hvordan har du det i dag? Det får vi høre på 9-timen alldeles straks. Gleder meg.
0: Ja, sammen.

0: var J-pop det, med Hirasakite.
1: Fantastisk, elsker Japan.
0: Ja, Leaving No Traces, eller Hirasakite, om du vil være litt som flisespiker da.
2: Det jo artig å spikke flis da, hvis
0: ja, ikke. Ja, jeg hørte rykte om det. No, ja.
1: Jeg pleier jo ikke å spikke flis, pleier å spikke opp på pinnen, og så kommer jo flisene.
2: Ja, og da har du jo et gratis biprodukt som du kan bruke til så mye forskjellig, ja, i tillegg til den litt teite stokkfiguren du endte opp med.
1: Du kan fyre i ovnen, du kan tette båten. Du
2: kan legge i båsen til dyrene.
1: Ja, det utrolig mye bra du kan gjøre. Har du våte sko, hiv opp litt flis.
2: Åh, flis! Mm. Perfekt.
1: Jeg har jo til og med hørt om folk som har flislagt bad.
2: Ja, og det er jo... Jeg tenker, ja, døm om det.
1: Mine kjære venner, jeg har begynt et nytt regime. La oss kalle det et slags høstforsett. På en måte det samme som nyttårsforsett, bare på høsten.
2: Ja.
1: En slags selvpålagt diet, som jeg har tenkt å følge.
2: Ja.
1: Så hvis du nå er sånn, et regime, hva er det? Jo, nå skal du høre, har du bestemt deg for å begynne å sykle til jobb? Ja. La bilen stå? Ja, da er du i gang med et nytt regime.
0: Det er meg.
1: Det er du?
0: Det er meg.
2: Veldig bra.
0: Altså, jeg lov å si at jeg så fornøyd med meg selv?
2: Ja, så klart må du si det.
0: Takk. Da har jeg sagt det høyt og tydelig.
1: Ja?
0: Ja, jeg har jo syklet på jobb mer enn halvparten av de dagene vi har vært her.
1: Gratulerer.
0: Takk.
1: Hvordan føles det?
0: Og jeg har busskort liggende også. Det føles veldig ondt når jeg kommer hjem, for det er bare oppover bakken hjem, men det er veldig deilig å sykle til jobb.
1: Ja, så ja. Fysisk vondt, psykisk godt.
0: Ja, ja, det var egentlig en fin oppsummering. Ja.
1: Har du bestemt deg for å legge deg tidligere, ta bastu hver fredag, er det i høst du endelig skal begynne å bake ditt eget brød, da er du i gang med et nytt regime.
2: Det kommer en melding fra Andreas her, der står, det heter minkepinne. Hva er det for noe?
1: Minkepinne?
2: Ja, Alexander.
0: Har jeg sagt
2: har jeg sagt noe om noe pinne her nå? Ja, kanskje
1: altså, hvis du hvis du fliser spikker, så minker pinnen.
2: Ja, det gjør
1: du. Jeg har noe med det her. Har du noen regime gående, Storfinn Borkhus?
2: Absolutt. Jeg gjør jo de tibetanske ritene hver morgen.
0: Ja, du, for ryggen din.
2: Ja, eller for hele kroppen, for helheten. Mm. Merkes så godt på alle mulige vis. Og så går jeg, eller sykler til og fra jobb.
0: Mm.
2: Og det er egentlig mitt. Det er mitt regime. Jeg driver ikke med noen sånn kostholdsgreier. Jeg er ikke noe særlig avlogget, men jeg er ganske avlogget fra før.
1: Ja. Og så har du jo, jeg mener jo du har et tannhygieneregime som er litt spesielt.
2: Jeg håper ikke det. Jeg håper alle sammen bruker tanntråd opp til flere ganger daglig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke gjør det, da... Så...
1: men var det ikke, snakker vi ikke, gikk du ikke, du går ikke til tannlegen, var det eller?
2: Nei, jeg trenger jo ikke det da.
1: Ikke sant?
2: Takk vare på tensinen selv, så trenger jeg jo ikke det.
1: Ok, det eneste jeg vet om sånn regime, det er at hvis du har et regime, så er det veldig lurt å si det høyt. For da står det litt mer på spill, og da er det vanskeligere å bryte. Det er veldig bra for det nå, Elin. Kan ikke du begynne å kjøre bil, for da kommer folk til å si sånn, trodde du hadde begynt å sykle til jobb, ikke sant?
0: Ja, og så bare...
1: Del det med oss, og har du et regime, så vil vi veldig gjerne høre om det i appen NRK Radio. Og her kommer mitt regime, for hvis jeg nå sier det høyt, så må jeg på en måte prøve å holde det.
2: Mm.
1: Jeg har valgt å kalle mitt regime for operasjon dødtid.
0: Du har fått navn til og med.
1: Jeg skal prøve å leve så fornuftig jeg bare kan.
0: Ja.
1: Helt frem til min frigjøringsdag, og det er jo da selvfølgelig 17. mai.
0: Åja, ok, du tar det på 17. mai det, ja.
1: Ja, det er jo en bra frigjøringsdag.
0: Det er en fest,
1: da. Så da blir jeg frigjort fra mitt regime. Frem til da så skal jeg ikke ta heisen på jobb.
0: Oi.
1: Vi har jo flyttet inn i et bygg med 15. etasje, og som dere kanskje har merket, så har jo ikke jeg... Jeg har jo ikke oppfordret til møteaktivitet i 15. etasje. Jeg har holdt meg veldig mye i de nederste fem etasjene.
2: Ja.
1: Men det som er bra er at jeg merker for hver dag, det blir litt lettere å gå opp trappa.
2: Ja.
1: Frem til 17. mai skal jeg jo ikke spise godteri. Ikke spise snacks.
0: Det kommer en jul inn i her, Sven.
1: Det blir en tung jul.
0: Og en påske, med all påskemarsipan.
1: Jeg skal ikke spise på restaurant.
0: Hæ?
1: Jeg skal ikke kjøpe takeaway.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har shoppestopp.
2: Ja.
1: Så det skal ikke være noe klær. Jeg skal ikke kjøpe en bok. Jeg skal ikke kjøpe en plate.
0: Du skal ikke kose deg?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jo, men det er det. Jeg skal kose meg med hjemmebakt brød. Ja. Og jeg skal bli glad i vann igjen, for jeg skal slutte å drikke brus.
0: Ja.
1: Og jeg skal selvfølgelig... ikke drikke alkohol, hva sa jeg det, før 17. mai.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Men jeg må si at det, alle de tingene Sven har tenkt å legge bort nå, det er ikke de som er avgjørende for och kose sig. Är det det?
0: Nej, jag tänkte
2: och shoppe. Nej, och äta godterier. Och dricka brus. Är det här ting du koser dig med?
0: Ja, det vill jag absolut se. Si. Ja, det kan vara mycket deilige stunder på handletur.
1: Jag har alltså jag tror jag är på dag 16 i detta regime. Och jag har alltså haft så lust på brus.
0: Ja, är det det som är värst?
1: Jeg tror nok kanskje det har vært verst nå.
0: Ja.
1: Brus og smågodt. Jeg var innom og kjøpte lørdagsgodt til ungene på lørdag.
0: Men jeg veldig glad du sier du kjøpte til ungene da, at ikke du på en måte tvinget hele familien din inn i dette.
1: Jeg lever etter, hvis noen har sett filmen Leon, han har en leveregel. No women, no children. Så dette skal jo ikke gå ut over kvinne eller barn i min familie. Dette regime. Okay. Men da operasjon død til i gang, folkens. Null godteri. Ikke noen snacks, ikke restaurant, ikke takeaway, shoppestopp, ingen brus, ingen alkohol. La oss glede oss til 17. mai.
2: Det her blir spennende.
0: Det blir veldig spennende. Jeg tror ikke det her, Ramona ansøker jo at vi skal aldri gå hjem for soloppgang.
1: Ja, men du kan gjøre det. Kan det, bare drikke vann.
0: Ja, takk.

0: Angelo Reira var det med sånn som meg her I landsmøtet. Dette NRK P1. 11.35 klokka akkurat nå.
1: Og oss skal teste refleksen til tre delegater.
0: Yeah.
1: Dere kan melde dere på. Og skal teste refleksen. Hvis dere har rask nok refleks, så blir det en refleks I posten. Så enkelt, så lett, så ja. Greit å forstå. Du må bare ta den innmari raskt, kjære delegat. Mm. Her I vår ende så hører oss beep, beep, når det ringer, og du får tre slike.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har tiden inne I den tredje tonen, tone ut.
2: Nei, I den tredje startet. Du får kun to her.
1: Ok,
0: når bare dere enige, så det greit for meg.
2: Når den tredje begynner, så legger vi på.
1: Da, ok, når den tredje begynner.
0: Sen vil du begynner. Være dommer og trykke på knappen, kanskje da?
1: Ja, da må du trykke på knappen. Ja.
2: Jeg vet ikke hvilken nummer det
1: 5 og 10.
2: 5 og 10.
1: 5 riktig, 10 feil.
2: Ja, flott.
1: Ja. Flott. Du kan ta den.
2: Ja.
1: Kjempebra.
2: Jeg kan
1: I hvert fall. Han ikke så avlogget.
0: Han
1: har ikke glemt grunnskolekunnskapet.
2: Jeg har lært alle under 8.
1: Ok, men da begynner vi å ringe. Du utringer, Elin, så du må få på lyd der og ringe
0: dem. Skal vi ikke ha den lille kjeringen vår først da?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Kjør på.
0: Det var så koselig.

0: Hjertereflexen! Det var nære på.
1: Ok, da er vi i gang. Dette blir veldig spennende.
2: Det var en. Det var kort.
3: Hallo?
2: Janta! Maria!
3: Ja!
2: Hei, Maria! Veldig bra jobba! Satt du klar, eller?
3: Jeg var superklar.
2: Og så var jeg klar. Det er ikke en lang samtale her, men hva gjorde du akkurat nå da? Når han venter på oss?
3: Nei, men jeg var egentlig ute og sprang da jeg sendte den meldingen om at jeg ville være med.
2: Ja.
3: Og så sto jeg i dusjen da dere ringte. Eller jeg hørte du nå.
2: Så du er i dusjen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat hoppet ut for å svare.
2: Ja.
1: Okay. Du,
2: gratulerer, oss har adresse og alt er i orden. Hopp inn i dusjen og gjør deg ferdig. Ja. Premie kommer i posten.
3: Takk.
2: Ha det bra.
1: Klokken er her. Nå kommer det
2: låt. Og skal vi ringe to til?
1: Skal vi det?
2: Ja.
1: Åh, se her. Ikke all beskjeden hadde gått med.
2: Og skal ringe tre stykk?
1: Skal vi ringe alle tre?
2: Ja.
1: Ok. Ja, men dere, da er jeg klar til å ringe mer da.
2: Da ringer vi nummer to.
1: Ok, da er vi klar. Skal vi se.
2: Skal du ha kjenningen en gang til, eller?
1: Nei, det går bra. Okay. Det går bra. Ok, her.
2: De er så kort.
1: Ja.
4: Hallo, da Maria.
2: Ja, da Maria! Bra jobba! Det her er landsmøte. Du har nå vunnet en refleks.
4: Så gøy. Tusen takk.
2: For en refleks du hadde, takk du alle telefonene så fort?
4: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det.
2: Nei.
4: Og så var det litt gøy fordi at jeg satt og hørte på radioen, og så var det visst litt forsinkelse. Så tenkte jeg sånn, nei, det er jo ikke de som ringer nå.
2: Ja, hva du hørte, da når oss ringte det nå?
4: Da hadde dere akkurat brutt av låta.
2: Ja, det er litt forsinkelse. Ja. Ja, men veldig bra jobba, Maria. Og så har adressen din. Og det skal komme refleks i posten.
4: Yay, jeg gleder meg.
2: Ja, bra, ha det bra da.
5: Ha det. Ok, det tredje, nå er det siste.
1: Ok,
5: ja,
1: det siste.
5: Siste sjanse til å vinne refleks i landsmøte.
1: Ok, da. Nå.
6: Hallo.
3: Men hallo!
2: Hei, er det Iben Alexander?
3: Ja, det er meg.
2: Det er det. Du har vunnet refleks.
3: Ja, det er jo kjempehyggelig. Det hadde jo skjedd med at jeg skulle vinne. Tenkte at det er gøy å melde seg på.
2: Ja, men du var jo så rask å ta telefonen også.
3: Ja, jeg bare så telefonen og ringte opp og tenkte, oi, dette nå ser viktig ut, men altså, hyggelig.
2: Ja. Det er jo mye ute og går etter mørkets frembrudd.
3: Det er jo det, altså, det blir så raskt mørkt at det er jo alltid kjekt å ha. Har jo alltid kjekt å ha med seg når man ofte tar buss om kveld eller sånne ting, eller sånn. Så det er veldig hyggelig.
2: Mm. Da får du en ny, fin, oransje landsmøterefleks i posten, Iben Alexander.
3: Ja, tusen takk.
2: Bare hyggelig. God tur med den. Pass deg i trafikken og ha en fortsatt fin dag.
3: Takk, jeg liker så.
2: Ha det bra.
5: Ha det.
1: Da skal vi ha musikk.
2: Da blir musikk.
1: Ok, da kommer Ingeborg.
2: Da er det vel ferdig, Eldar.
1: Et år kommer etter låta her. Dette må vi gjøre flere ganger, skal vi ikke det da?
5: Sinnssyk suksess.
1: Så deilig at folk faktisk har et telefon.
2: Tre rett ut.
5: Ja.
1: Tre som er flere, mer trygg i trafikken nå.

0: Night, Brand New Day var det vi hørte, og før det Christopher Cross behørig introdusert
1: Legende.
0: Av Sven Sven Utni
1: Sven Utni
0: Det er veldig rart Ride Like the Wind heter en låt hvis du hadde lyst til å søke opp fordi at du synes den var litt kul og har lyst til å høre den Men vi snakker også om dette regime starten.
1: Ja, vi snakker om ny regime da. Jeg veldig takknemlig for at det virker som at mange av landsmøtes lyttere litt bekymret for meg. Camilla sier, skal ikke Sven se fotball på fjernsynet heller? Jeg tror det kommer noen reformasjoner i dette regime.
0: Ja, det kan jo godt skje.
1: Men har troa. Hvis kake er lov, og kake er ikke lov.
0: Ok.
2: Men svaret, skal du se fotball på TV-en?
1: Nei.
2: Nei, så du skal ikke se fotball før 17. mai?
1: Nei. Nei. Jeg har nå sagt opp mine... Jeg sa opp TV-abonnementene mine nå, og jeg regner ut at jeg kommer til å spare 14 000 kroner på å ikke se fotball på TV neste år. Det betyr at jeg kan jo dra på Lerkendal og på Ullevål stadion gratis på et eller annet vis og se masse kamp i virkeligheten.
0: Ja.
1: Så nei, fotball, det får vi ta en gang.
0: Ja. Kan du høre det på radio?
1: Om jeg kan
0: høre fotballkampen
2: ja,
0: på radio
2: Ja, så klart
0: Olav Tråhn Du har ordnet Da er alt i orden Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: på sånt man hørte på når man trente på 80-tallet. Survivor, Eye of the Tiger. Null poeng til neste, så kan jeg si hvilken film det var. Eller kanskje jeg skal si 10 poeng.
1: Rocky.
0: Ja, veldig bra. Veldig bra. Det vi har ikke kjørt denne I dag.
2: Rocky 1.
0: Var det 1?
2: Nei. Ja, men den heter Rocky, så tror jeg den helt riktig.
0: Ja.
2: For
0: ja.
2: Det var rart å kalle den for Rocky 1.
1: Ja, den første Rocky-filmen heter jo ikke Rocky 1.
0: Nei, da har du forstått helt rett I. Men det var vel ikke den heller. Var den kom til den låta? Ja, det kan vi ta ned.
3: Spør du noe, eller konstaterer du?
0: Nei, jeg spør.
3: Ja. Den kom til den, ja.
0: Det gjorde jeg, ok, greit. Hei, skriver Hanne Mora fra Nord.
2: Hei, Hanne Mora fra Nord.
0: Dette at Sven startet et idiotisk regime bare artig. Men hva sier de hjemme? Sven finner på så mye rart, så lurer på hvordan de hjemme holder ut med alt tullet.
2: De veldig positive. Til meg det I hvert fall. Ja, ja. Kanskje, dette må jo kanskje være noe for deg og Torfinn å spørre de, for det veldig vanskelig for de å være noe annet enn positivt til dette. Men nå har jeg jo sluttet å spise godteri, og sluttet å spise snacks, og da har jeg fått så sinnssykt lyst på å spise noe godt, så nå har jeg begynt å bake brød. Oh. Så det jo litt bra for de.
0: Dryppet på klokken, eller kan man si.
2: Dryppet litt på de.
0: Ja.
2: Og så tror jeg jo, sånn som min samboer, synes jo ikke at det dumt at jeg slutter å se på TV, for eksempel.
0: Nei.
2: Så har jeg spart 15 000 på streaming, da, eller 14, eller hva jeg sa.
0: Ja.
2: Det jo positivt for økonomien til familien.
0: Det vil jeg jo absolutt si.
2: Og jeg tror ingen negative til at jeg har sluttet å drikke øl.
0: Nei.
2: Kan jeg aldri tro.
1: Det veldig sjeldent familien står og heier på det.
2: Men, kan ikke du gå og drikke litt øl?
1: Ja, men dere føler altså ikke meg, kjære delegater. Eye of the Tiger kommer først inn I Rocky 3.
0: Nettopp, ja.
1: Den ikke meg Rocky 1 og Rocky 2.
0: Nei, det var noe der. Nei.
2: Det var Rocky 3, ja.
1: Ja.
2: Det, det den med Dolph Lundgren?
1: Det kan hende.
2: Eller det Rocky 4?
1: Dere skal drive og stille oppfølgingsspørsmål til Rocky hele tiden I dag. Hva greia?
0: Nei, vi stopper ikke. Ok. Jeg ser jo I avstemmingen som ligger ute I appen NRK Radio, så det jo 81% som tror at du sprekker for 17. mai, Sven. Ja. Men da vil jeg gjerne ta med melding fra Maria her. Har delegaten glemt hva Sven klarte I prosjekt avlogga?
1: Ja.
0: Heia, står det.
1: Ja. Altså, om det noen som klarer det her, så det jo en Sven. Så det jo egentlig, det jo bare å lene seg tilbake og se på, og høre på den her sørlendingen som gradvis skal bli en helt ny person det neste halve året I lag med oss.
0: Ja.
1: Rutt mener at livet for kort å plage seg selv. Men det synes du plager deg selv enda?
2: Jeg synes jo på ingen måte at jeg plager meg selv. Jeg synes jo at jeg blir både, jeg sover bedre, jeg har fått mye mer overskudd. Jeg tror jeg har gått ned nesten 6 kilo. Fordi det tydeligvis ikke så sunt å drikke øl og spise godteri flere ganger I uka. Så kroppen min takker meg.
1: Ja. Du tror at du bør, den kroppen din jo ikke akkurat sånn, jeg tror ikke du skal drive og gå ned så veldig mye kilo helst, venn. Du er ikke, jeg tenker at da må du kompensere med muskler.
2: Ja.
1: For ellers så kommer du til å bli en strek.
0: Som, så du mener om å trene mer opp I alt det her også?
1: Ja. Ja, jeg tror du er nødt til å trene litt parallelt, ja.
2: Ja, jeg har jo en fysikk
1: styrke.
2: Jeg har fått to karakteristikker på min fysikk. Det ene at jeg ser ut som en elg. Og det andre at jeg har røgbein. Så jeg ikke noe muskelbunt.
1: Det røkeben, ja.
2: Jeg ikke noe røgbein. Nei, jeg ikke noe muskelbunt. Jeg ingen Dolph Lundgren. Jeg mer en slags Oluf Lundgren, kanskje.
0: Jeg tenkte vi trenger litt musikk nå.
2: Nå tar vi litt musikk.
0: Skal vi få fiffi fakta ifra Torfinn etterpå?

0: Stein Tolef Bjella, var det Mark Ribot du sa?
1: Ja. Ja.
0: Sundre Berge heter låta. Det vel et sted, ikke det?
1: Jo,
0: jeg tror det sånn et sted man kan gå til, eller?
1: Ja, jeg har jo spilt I Sundrehallen.
0: Ja, du har det, ja, nettopp, ja.
1: På Sundreball I Ål.
0: Ah.
1: Og da vil jeg tro Sundre Berge ligger rett overfor.
0: Ja, nettopp.
2: Mm. Vi snakker om personlig regimeendring I dag, og vi har fått en melding fra en som ønsker å være anonym, men har et veldig fint godteri-regime, spiser bare godteri på dager med R.
0: Ja.
2: Og det blir jo da torsdag,
1: fredag,
0: lørdag,
2: tirsdag, ja. Og så skriver han jo til og med på onsdag.
1: Onsdag! Og Sunniva skriver, fasiken, jeg trykket feil. Jeg vil herve avgi min stemme manuelt. Jeg har truet på Svein uten I. Heia deg!
2: Takk.
1: Og det vil si med Sunniva sin stemme, da så oss på at 20% tror på at du klarer det, Sven. Mens, nei, der var det 22%. 22% tror at du klarer det, mens 78% tror at du kommer til å ryke til 17. mai.
2: Ja, ja, ja. Ja, men altså, nå var Sunniva sin stemme feil, da. Så da det egentlig enda flere som tror på meg.
1: Ja, hun heier jo på det.
2: Ja, men hun hadde ikke stemt. Hun hadde stemt feil, hadde du ikke?
1: Ja, hun hadde stemt feil, som
2: det. Så det feil I statistikk.
0: Skal du høre på det? Det pågår flere ting her nå samtidig I møte. Mm.
2: Sånn det på møte.
1: Jeg ser flere og flere som stemmer og som tror på det. Mm.
0: Takk. Så artig.
1: Mm. Det går ut på noe. 24% nå. Ser du det?
2: Mm, fantastisk.
0: Men det jo helt rett. Det noen som klarer det, så det jo du.
2: Med Erling Kagge.
1: Han klarer han på med det.
2: Han klarer ting. Gikk til Sydpolen alene. Det klarer ikke.
0: Tre.
1: Det blir neste.
2: Nei, da må det stoppe med.
0: Hvis polekspedisjonen, det kommer opp. Ja, du har blitt så glad
2: I svar. Jeg har tenkt å dra til Sydpolen nå. Da må det si sånn, Sven, du kommer til å stryke med.
0: Jeg tror vi...
2: Det var ikke den I dag.
0: Det var ikke den der I dag, gitt.
2: Prøv gjøre. Plan B.
0: Plan B. Aktiveres nå.
1: Anonym skriver jo om Rocky 4 burde uttales Rocky 4. Det en liten baran.
0: Det var det, takk.
2: To ringte jeg så hjemme oss.
0: Mm. Ok.
2: Nå spiller vi popmusikk I stedet for. En.
1: Beate har trykt feil, skal jeg. Ja.
2: Men hva trykte du, Beate?
3: Nei.
0: Ok, I dag gikk det ikke. Det gikk jo så bra da vi testet refleksen I sted.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det var ingen Trude til svars I dag.
2: Jeg elsker det. Mm. Fantastisk. Trude skal være sånn.
1: Vi fikk jo en melding I går som sa Keffer heit. Keffer må de si Trude. Hva har det med Trude å gjøre? Ja, det et ordspill.
0: Det et ordspill.
1: Ja, Trude eller ei?
0: Ja, Trude eller ei gikk over noen og sa, og så var det jeg som sa, det jo en konkurranse, ikke det?
1: Ja, Trude eller ei. Ja. Mm. Ja. Slik blir ofte konkurransen til landsmøtet.
0: Ja, og sånn her melder du deg på hvis du vil være med.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... Hei, det Trude, eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own, og klokken 14.07, og du hører på Vestland I dag. Det onsdag. Riktig god ettermiddag. Her I studio så står Roy Råsholm Føske og Espen Hatlestad.
1: Ja, og I går så gikk jo brandkvinnene på en smell I Østerrike, Espen.
0: Ja.
1: Og nå mener jo flere fotballeksperter at toppserien her hjemme alt for dårlig, og en av dem skal du få snart møte I dagens sending.
0: Og så skal det handle om kyr.
1: Ja.
0: For kyr farlige for folk, Roy?
1: Er du redd I kyr, Espen?
0: Ja, vet du hva? Altså, hvis jeg hadde kommet liksom ut I skauen, og det hadde kommet en ku foran meg, så hadde jeg løpt, altså. Jeg hadde det.
1: Jeg synes det ser det.
0: Ja, du synes det, men altså, de jo skumle, sant? Store øyne som stirrer, og store kropper. Du kan jo, altså, tenk hvis de sparker deg.
1: Ja, det det. Altså, hvis det hånd på hovedet sitt over, vet du, så kommer du springer ned til den I ulme okser. Det skal du passe deg for.
0: Ja, det skal det, ja. Du redd for kyr?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Det by mot land dette
1: her? Det her by mot land. Vi som vokser opp på landsbygda, vet du, vi har jo sittet I kyr før. Nei da. Det ikke favorittkjeldøret mitt, det skal jeg innrømme, men jeg ikke redder deg. Men det litt sta.
0: Ja.
1: Hvis du treffer deg ute I marka, du nekter å flytte på seg.
0: Nei, sånn det.
1: Men nå har jeg skjønt at du kanskje må stikke bort I deg med en pinne.
0: Skal du gjøre det?
1: Nei, de sier da, men jeg vet ikke om det sant.
0: Jeg mener det at du bare la dem være I fred.
1: Det kanskje det tryggeste, men du...
0: Det vet ikke, men dette skal vi snakke mer om.
1: Dette skal vi snakke mer om, og du må gjerne gå inn I appen vår NRK Radio og fortelle oss om du redd for kyr eller ikke.

Emma Steinbakken for alltid type ting når klokken 15.57 og du hører på Vestland I dag. Tommy Fredvang kommer her frem mot nyhetene. Jeg vet du har

0: Lift Me med Madrugada og Ane Brun.
1: Vi har spurt deg i dag, er det noe du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Det har vi jo. Her er det fullt kjør i innboksen.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig artig. Vi har fått inn en fra Eva som sier, Ringenes herre, hva er greia? Det må man aldri si høyt. Nei, de filmene kan folk ha for seg selv.
1: Ja, ja, men meningers mot. Det er veldig bra. Blomkålsuppe, står det her. Bare lukten av kokt blomkål får det til å vrenge seg i magen, og så lager suppe av det. Jeg forstår det ikke. Ukokt blomkål, derimot, det smaker godt. Og så rømmegrøta, det faktisk hakket verre enn blomkålsuppe, men tilbehøret til rømmegrøt hjelper litt. En liten skje med grøt, masse flatbrød og spekemat. Det er en melding fra Bjørg, dette her. Ja, men Bjørg, det er bra. Da spiser du ikke det da. Eller sier du når folk kommer med en ny lagd blomkålsuppe til deg at «Åh, så deilig».
0: Kanskje du ikke har fått en ordentlig, ordentlig god blomkålsuppe enda da.
1: Ja, det er mulig.
0: Ellers så kan man jo rett og slett bare ikke like det.
1: Ja, absolutt.
0: Line sier, jeg later som at jeg liker dette sydenværet i september. Det er for varmt til å jobbe. Jeg får ikke brukt været til noe siden jeg ikke har fri. Jeg vil jo tenne kubbelys og gå med støvletter og ullgenser nå. Men jeg er redd for å virke så gretten. Så jeg sier, ja, det er helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Der har du den. Det er akkurat det vi er ute etter. YNWA, eller YNWA, regner med at det står for You Never Walk Alone. Frank, ja, han er nok fotballfan. Har trening, er det mange som sier er veldig givende, og at man får mye overskudd. Jeg føler ikke det. Jeg trener av en grunn, og det er at jeg begynner å bli godt voksen, og føler at jeg bør trene, for ikke bare bli sittende i sofaen på mine gamle dager. Så da, Frank, lurer jeg på, ja, du trener, men sier du at du liker det? Fordi alle andre rundt deg sier det. Men tusen takk for innspillet, det er veldig, veldig fint.
0: Er det en som sier, jeg later av og til som at jeg liker kokt potet, selv om alle andre rundt meg spiser det med stort velbehag.
1: Ja.
0: Jeg kan kjenne meg litt igjen i den, fordi hver gang jeg får servert kokt potet, så tenker jeg på fries, og tenker hva dette kunne blitt.
1: Jeg vil heller ha dem i en annen form. Anonym skriver, jeg liker egentlig ikke melon så godt. Vannmelon kan gå an, men de andre sortene er oppskrytt. Føler bare jeg må late som at jeg liker det når det blir servert.
0: Tenk så mange av oss som går rundt og later som at vi liker ting.
1: Mm.
0: Så har du noe på hjertet, så skriv det inn til oss i NRK Radio-appen.
1: Du finner Ingeborg og HC der, og så koser vi oss med Zimmermann mens du skriver av hjertens lyst. Og husk også avstemningen da, som ligger i samme appen. Du finner den hvis du går til direkte og trykker på HC og Ingeborg. Riper i lakken, ja, den er fin. Kommer her til deg fra oss to på NRK P1 denne, er det blitt da, det er onsdag, lille lørdag i dag.

0: Den er fin. Tom Hugo og Million Doors.
1: Tom Hugo, han jo med I Keino.
0: Det helt riktig.
1: Og han har også hatt en soloartistkarriere.
0: Yep.
1: For noen år siden.
0: Ja, som vi hørte her. Denne Million Doors jo en knalllåt, og han har jo flere også.
1: Ja, veldig kult.
0: Det en del som ikke vet at det samme, og så det noen som vet at det samme. Ja. Tom Hugo. Norsk, det godt, og du har fått det på P1.
2: Dette H.C. og Ingeborg på NRK P1.
0: Men nå går det mot middagsmat for stemmen vi nettopp hørte synge NRK P1, for det jo deg.
1: Det meg, tenkte jeg.
0: Vet du hva du skal ha til middag I dag?
1: Nei, det min kjære, nydelige kjæreste. Han overrasker meg mandag til torsdag med middag servert.
0: Du heldig.
1: Men så det jeg vet ikke helt enda.
0: Nei. Hva var det I går?
1: I går så var det innbakt laks med grønnsaker.
0: For en mann.
1: Ja, ja. Så jeg føler meg så heldig.
0: Og så skal du slenge deg på sofaen og se på et eller annet, eller?
1: Ja, nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal se lenger, fordi jeg har sett ferdig alle seriene.
0: Har du sett oppdrag Europa sesong 2?
1: Nei!
0: Jeg anbefaler det.
1: Åh, det spennende?
0: Ja, det kjempegøy.
1: Ja, de så morsomme, de to der.
0: Herman og Mikkel, ja, ikke sant? Du kan være med på tyrkisk mini-pride, du kan være med og se når de prøver å lære seg å være bøtler, og du kan bli med dem til Venezia, og du kan dra over Grønland med dem. Altså, der det så mye gøy som jeg anbefaler.
1: Åh, nei, men det skal jeg sjekke ut.
0: Supert! Da gleder vi oss til I morgen. Da blir det mer H.C. og Ingeborg på P1 klokka 17, og da gjenstår det bare å si ha en fin kveld, Ingeborg.
1: Ha en fin kveld, H.C.
0: Ha en fin kveld, Norge.

0: Ja, det var Synne Vo med Heldig. Og hun godeste Synne Vo snakket Mathilde Mørk med for en stund siden og spurt da Synne om hvilken ny norsk artist hun vil tipse oss her I kveldsåpent om.
1: Da vil jeg anbefale Nora Roll. Hun driver med litt sånn visepop. Hun kjempekul og har så kule tekster. Hun har en skikkelig trua på.
2: Hvis vi skal spille en sang fra hun.
1: Drittunger.

Ren Cara var det som fremførte fame fra filmen og tv-serien var det med samme navn. Var det hun som spilte, hun der litt skumle dama med stokken? Jeg lurer på, det var hun, Erin Cara, som gjorde det. Ok, vi går fra gamle 80-tallslagret til en relativt ny låt her. Dette Zimmermann med Riper I Lakken.

0: Og som vanlig, når det slippes en plate, så følger det konsert da.
1: Nei, nå så gleder jeg meg veldig til å ta med låten ut på landeveien. Og den 25. september så spiller jeg med fullt band på Sankt Harry I Fredrikstad. Og dagen etter så spiller jeg på Parksalongen I Oslo. Og 2. oktober blir det solokonsert på Antikvariatet I Trondheim. Og ja, og så spiller jeg 18. september I Grimstad, Apotekegården. Så dere hjertelig velkommen.
0: Så, mens du venter på å dra på konsert, så kan du jo kose deg med plata. Her får du en låt, den heter Rundt og Rundt.
2: Det søndag, og jeg sitter her med en kaffekopp. Styrer tomt på Sagene kirke, jeg bare blunka øka bort.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp I havet, hvert tre I skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert